0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Ndicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Ibarazo kwa mbunga mba sambala alimdia waiki maasango na mbagiti Christo Roy Jordan Badengi. Ndekeluka. Jordan Ibarala
10: Jefferson Jigaba Ibarazo kwe. Alita sangosu na dawati susi ato kutumba mbala kutite na luha lechi ya ngumbi na yati kodotibi Afrika ndu kwa timu nisika maboko na mboko na ngubi yati kodotibi Afrika ya siyeti tene abumi gangu chala chite na kanga legi na iso pali iti busambili susi na yana yiki denga mwanga na ndu chingbi ni biyati kodo foswa budizi na puku chulu na dawati kupi na spesial ala suwe kina gwaza iti busambila fatini yani yiki madi mwanga supe piki ma sangu nandu na yati ya sangosu nga yiki ala suwe kwe kodo wa rami yiki kodotibi Afrika suwe kwe kodo sa kuna bagiti akandu timule ngana wenze soye kina kodo siti yara dise ki dimaterete ne chitu chingo chala kina ligi nga pepe sango chawa nguru biti vule ya ki tunu achi championat drafik chiti zone 4 siya ki ziyanga nila suna kwa tachibu ngia sango na noni na achi sango chawa nguru
9: Aikengo ribianga na ndokwa ti miniska siya kesa kusala mabako na mabako chiti ribiranga na chikanga ligi na lecha kandati ngombe
10: katena ya kibiri shala za mini pialu na sisi tene achi ribiranga a lecha ngombe su sango na noni na angacha la marcha Steve Mbeti Singa
11: Mbili nangusa ki use, malusa nangunu use, mingi tia batati bi Afrika mbrimbri, kota kodo komanda tonga na uam, uam pene nga na namambere, alusile na le na akbali ti aleti ngombe ti gbeti sese. Eso, anoko mingi, zoni tamblango tia zu, nga na tia kumba tia la, nga sarasi mingi ti amulenge ti kodo wa kwa, na tia ndo su ifage. Atati so sindu kwa ti miniskaza teratilo na kusala mingi, ti zi le tia ngombe suma gbeti sese, korubiati bi Afrika nga legi ya kwa za teratilo na kusala. Na zango na sese, kota kundusu abate le ti tirongo bira, na aleti ngombe beso kana gbeti sese pini fini pialo abagi giawe lieutenant colonel Edgar Gazaka ake coordinateur national ti pialo so bateneti aleti ngombe susi akizana gbeti sese
12: kotambela so emulege na gouvernement ti kodoti ti tenelo inga yeye si autorité nationale donc kundu so ke bandona ndusi kandati ngombe ayeke sa useni ayeke so na yati kota bukuso ake fa lege wasi alingi ti defanginza ti tene asala na kwa na yati autorité nationale so
11: atati so ungo ti nginza nga na ando susi pialo so alingi ti sa kusala da fani pepe to kwa ti miniska fanga so ningbala ko ngangu ti mamboko si pialo so bagigi ti bata se Tutitia Sivili, Ibrahim Diouf Cissé, agana iriti kota wakwasu, tikiti ngwe tindu kwa timu niska.
13: Dans ce contexte, je tiens à réaffirmer
10: Akina lege so sibiki ribi fa mungo yanga chindo kwa chimi niska na lege ti mamba kwa ti sravisi ti loso ake bando nando ti akanda chungo beso ake lu na gbeti sisi sundu erena ke une mas ake sara kusala mamba kwa mamba kwa na ngrubia ti be Afrika ti sara kusala so
11: na mangwa kuto ti kodro fini pia loso bagigi fada ki fani na gbeti ti kodro ti be Afrika si akujo kusala alimbe ti bagigi na leti lando
10: singila na la marcia sten piti singa
9: siriri akira wala birina la kuna mba geti zemio na
10: Katena yake na poko chama na pika ngombe sisi abu mbibi ato kuchikwa sisi chivi bi Afrika fakanga si ala swa katika mama boko na ala chikwa sisi chivu si bitu na beti ya wabi Afrika si ala pe na mbagi kaya jifana ala na poko chichinga ngusa fatene mimi mama chingo kwa wa kwa ngami tu kuchikwa sisi bi Afrika kwa wa kana tega chilo chini bisundu ni adia wa mia wabi Afrika adia siki pepe chini asa kusala chala nka na mbagi jifana ala kingami ni tu kuchikwa sisi chivu si swa kana kwa sisi bi Afrika si afalu mimi bi na mbagi chini amda fokusa fatene yake ato gu na mbagi ti sudon FSR siya sara iti mbala na tega chilo sunga iti fangana la na mbagi ti yalinga kia wabi Afrika siya mbala kwa chitina duchi gine hachi mbitu kina poko chusu siya tugu chi elega sigia zama poko na ducha zu bala kosu na popo ni mingi kigia masikia hatu kuta usi kodo na mbagi kia tisa hako kuta usi kodo chibata chibu ngidi tena ala bie na mbagi chala
9: dingo mbanga na asana na nduchi sarango chinga una tega chia zusu siya bagi gina mbagi chibo sembele chilo na ngusa kuse na ndoni gumba ya ati si na ngusa kuse na ndoni bala kwa na uta swa kitambula na dawati kuku penat spécial à la soie qui n'a pas guidi bossembele à qui m'a dégongé à soupepe à qui n'a pas fondé notre à qui tout cas pepe
10: à tenir à qui a oublié à faire soit qui n'a dit qu'il était contre vos bazou si à l'embat il tenait la bataille sous l'année ça va y guiner à dit à tiens à soi il n'a tenu quoi tanamo ça en a tout à l'année en gâti Jean et bagalina na Igor jusqu'à ce n'a pas eu souci à gonna baguette à la
14: Kete kodro ti bugbanzuswa kina kilometre uku na lingwa na kodro ti busambele ndwa dena ya ti kodro ni. Kando so ayamba da ti batangwazo ti kanga so biri a iri ni Guantanamo laso pere a ondoni. Atere ti keke ti drapo ti kete kodro so zefire wabange atene ni inga tene pepe na ndo ti dengo mangaso na ndemiso ya keu tene ti sangoso a tiani.
15: Langani soko ila kwe mangache nga nige ngape problemi radio nila ima ti ina kwe. Mbola na gizwa turu kwa ige maeso ipasika nasi bagbani ki inga ngape pasika. Ti civil ti la gigi gemeso na yanika ikinga dope
14: na mango amulenge ti kodro akena gbeti mbito ngana yeti ngangu si dati kanga ti Guantanamo so biri ayi kisara kusala na mango Blaise Bingno so ke mulenge ti kodro ti bogbanzu
16: ala inga ayi ngbangala yeto na turugu si lana la ke gina base geso i approchinga la pe yoko so bumbi ya civil na turugu nga dap et puis i bati ala so mbito tala gbugi gbungo ambina aba bati na kodro so meme parfois la ke pika la mwala tenti lukundu ba sarti kina mbito
14: na ti timote wakolo mokozi ti vaka bobranzu ngbanga ti bosambele ayeke mu pasa mingi ti tene ala grisa aye ti ngangu so ahon
17: mbi ba la sara ngangu mingi me mo hinga mbi ke civil mbi lingbi tene mbi hinga gunda ti tene so si apase na popo ti aturugu na amling ti kodro so si ala yeke sara na amling ti kodro ape ye so mbi hinga ala ton ngbanga ayeke da ngbanga ayeke ngbanga il faut agi poko ni ton ala wara ahauteur ni alingbi ti tene ade ngbanga na li ti ala
14: akota si kodro amu oko bango ndo ton na ti amulenge ti kodro dieu donné dombia wakuasu na dagbata ti bosambele ahunda ti tene alekere aye ti azo so si abuba na peko ti aye ti ngangu so
18: e commencé d'abord en tant qu'abanga amulenge zo kue akpe alango na ngonda pokoni alibérateur so aseleka ti lo nkue aga gi même chose zo mingi aba pasi le poko ti ngbanga so e ku ti tene il faudrait que réparation aga
14: na bosambele zo kue ayeke ku nzoni fango ngbanga ti kiri na kpengo nzia ti nene ti azo na kodro sese ti beafrika igor jeskense na pae jean eude bagali na kiringo na bugbanzu na bosambele la fonono de keluka
10: gi ngana gbata ti bongi ayeke gi kpale ti bosambele so si biri ade ngbanga na ndö ni hinga ayeke biri eric kenéris masiso ayeke milenge ti charles masiso lani ayeke mbeni gbemigba na kodro ti beafrika so agrisa si ahunda tënë na lo lo guda ti tene lo fa apoko ti e so si aba gigi ti tene amu lege na awadengo ngbanga ni si ala dengbanga ni na lege ni
9: ngu balako na ota so si ala kpe kodro ti beafrika si ayeke na mbage ti sese ti rdc mbilimbili na mbage ti compte ti mole awabeafrika so ayeke na mbage ka lakue angba na beku
10: atene ata ti so si akrai ti tene amu maboko na ala ala yeke sara nzene nzene kusala ti anga ti maboko ti tene ala ba tere ti ala mbi ala ngba lako ti tene abilie na mbage ti kodro ti beafrika ti tene abilie na mbage ti ala ka ye yeke ma kevin charli tosui so ayeke mokonzi ti ala so akpe kodro na mbage ti wenze lo yeke tene tene na ndö ni na singa ti edoir kogose
19: vraiment na ndö ti da so si a réfugié ayeke lango da ton so si bibani ayeke nzoni kue pepe parce que lani ta tënë na ngoi so e ga ayeke ache la si amu maboko lani na azo so e akpe biri aga ti tene ala leke lani da e na ngoi so laleke da sara ngu mingi na poko ni e da ni ayeke yoro na toute manière mais jusqu'en présent so mo ba e ta ti da ni vraiment ayeke na lege ni kue pepe asara si bema meme ala so si amba koro so aira te avulnérable capacité ti ala yeke da ti tene ala leke meme da ni ape e asara si mo ba da ti ani tongo si da da ni vraiment amu vundu na zo e vraiment ayeke nzoni kue pepe
10: na ndö ti tene so alingbi tene ala ma na wungi kodro ti asango so kevin charli tosue tongana gene ti e
9: kangango lege na kobela ti hépatite benga na si na ya ti gbata ti bongaso mbilimbili na mbage ti ombo mu ala so ayeke bembe ndonga ti rokoto aligo ayeke sara kusala na yani osi
10: atene jefferson ayeke na ya ti hinga so mbwimbi mbiko use nga na biko taso ndö ti onsara ndö ti tene afa na ala e tongana e si alingbi ti tene ala rokoto awungo ti azo so si ayeke na kobela so ayeke mbeni ngobo so si bungbi so aba tene ti ti hingo na kobela ti sida na kodro ti beafrika azia na sese sango ti jean balibio
20: na ala so ayeke bembe ndo na ndö tënë ti seni ti azo nga na ala so ayeke ba ya ti mene ti azo na ya ti ndokua ti laboratoire ala manda ye na ndö ti tënë ti kpale ti hépatite b nga na hépatite c gabriel bengudi clinicien na kota zanganga ti gbata ti bangasu lo yeke oko ti ala so si akokapa na ya ti mandango ye so
21: hépatite b na c so ayeke sioni kobela me ayeke hongi yeke me gouvernement ti kodro ti lê ti lo azinga nganga na ndö ti seni ti apopulation ni la si lo tokua aita so tiga tena a bembendo nanduti kobela so a wango e kenda so ike muna zo so tonga na lutina ti banda ti kobela ti pati b na c abena regime nda so ike muna loni zati on samba le zati tan du kobela ne parce que kobela so ike muna usini a lege ti tuti moti kolina wali hein
20: onjo florentin danboy coordinateur ti ngoku sala so ka banda ndu tena ti senelez le ekefa ndani nyesi lo bumbi azu so ti tena le fa kusala so na ala
0: e fanala ni la ke VIH ni ni la ke hepatite ni comment akemu malati hepatite ni e otane il fanala bako usala da chigo chisana kwa mala tablet kapati mandango sa unji e ketoka na yati aketa keta ka atini ala gochunda keta keta unda panga yo akpale ou bien wala wa makongotia malado tasuna de taita ikirifera na hopital universite ya chimongasu
20: mingi ti ala so seke awa kode kwa ti sin ni ati batati bangasu ala tombela ngango mingi na azu ka na ati batani aikenzoni zo agweyo tunga tutene lo bayati mene tulo tenetik paleti kobela ti hepatite B ngana C bangasu Jean Balipio dafrono ndeke luka
9: Sangoti CCT Africa na mbagiti Maroc aki la polusu ti mbagiti Berkane si azama boko biri na mbagiti Bangado ti kodroni na ndoti mini masika so si aba tene loke oko tala soke na ti groupe état islamique
10: afa tene lo ekele ke tere ti tene lo gosa mini ngangui na ti kodoni na tala ngoso ki gasi na mango ko si ko la fatene aki gilo ako si lo ekele ke aiso ngati nimbiso azalo na bileti be mengondo ti abade mangaga ti kodoni
9: Ndembuti maboko chindo chimbutu agbugurunga tereso si ake ba gigi na mbageti zone 4 la ake ziangani lasu na bata chibongi
10: katene ake amina chingo tereso ake mulegi na abubisa kwa kapa na haji tene ala kwa kapa na haji Coupe d'Afrique des Nations yeti fanala ake meni chingo tereso ake baigi na kwa chibi Afrika anga kwa chibi Afrika anga kwa chibi Afrika anga kwa chibi Afrika anga kwa chibi Afrika anga na haka na gadazu use ya kuli inga na awali ke masaroni na yanga chala ti unespunika
1: Akodro utasi ya kukapa na ati manda kusu kodro tibi Afrika Kongo dipanda gana kodro ti Cameroon. Ala ti Cameroon akina gwata ti bongi awe, ala kinduru na aba marati bazu bongi. Abumbi usesu afabibe tala. Ala yibi aniti tene, ala wara legi ti gwe na kangu ti wensu. Na mbaka ti kodro tibi Afrika, kriso pomu, beti lo adilu pepe.
21: E tonda ti tukopot keti kate ti dupi fade. Asara si zana ti ti ke dati rate kojo plasa. Bo yu dati fana wabe Afrika ke Il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un
1: petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il
22: est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un
1: petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un petit camba, il est un Joseph Mbong a failli sur le titre à la Sara.
23: L'équipe est motivée comme d'habitude.
24: Bon midi tango ndemboti a ikina beku, tenatiso, bon midi tango ndemboti ko doti Cameroon a ikina ngangu kobiani, tindembeso igati tene isara na ngangu ti kwe, titene iko iso binda i ona ati qualification so, titene iko imu kangu ti wansu.
1: Nina Ongo a ke wapika ndemboti ndoti kamba ti kodro CCT Cameroon, le fa bagati ala kina kodro ti Africa.
25: Nous sommes venus avec un mental de champion.
26: Tiso igaso
9: ngutu wenti duni ya mubimba ke bagigi na la cuisse
10: andimbu sa ke bagigi na ngonga mbe chi la cuisse Norvège ya ke chi na France si Senegal ya ke chi na Irak na anga chi nda preso chu ke kinda ko si chi America nguta na use nga na chande nguta so lo pika ne Tunisia chi kwe tenji so biri lo chinga na dawati pe ba nguta na ko tonga so nga Suède na Japon lo chi kwe na kuni ngwa ko mbagi na mbagi nga Paraguay na Australia chi la kule ko li ngu para mbiri tene para mbagi na mbagi si biri ya ke ko to se chi ko di voir sa kinda tlo ku sa ngu na paka nga Equateur si ya kinda ala chiza manito nsungu se na akotonga suna legi chisongo binda chilo kodo si chiku jivuwa iki uta kodo so iki na dunia chia Afrika susi ya walegi tena gwe na 16e de final silo chimbi tere na Maroc nga na afiju chisusi ya walegi tena la kalifi chala we Aonji tonga sawa kota sangochi ye singila na la swadro kwasi ya manini.
9: Inahati penze mbonga ako ki warande gine chiti lasu.
2: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
3: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde ke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
2: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndeke Luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
4: Radio Ndeke Luka. Kene eti da fonono Ndeke Luka.
9: Kivin Charlie Tosue, Mokonziti, Bombitia, Wabe Afrika, Soaki, Nambagiti, Wenze, na RDC, ki Genetti, Tilasu, na Tipikango Patarati, ou na Idoaro Gosse, Lukasa, Telenti, Johnny, Dutingo Petit, Ala, Wabe Afrika, Soaki, Nambagiti, Conti, Molenga, na Latimbagiti, Wenze, si Lutene, Ala Ida, na Telenti, Kiringo Tala, na Koto Tala.
5: Kive Charlie Tosu Ibarala.
6: Nga Ibarala.
5: La so bango no chela kitunga na yena pekoti batchinguso awa pringo bira asarani na yati kando tiswa ireni village pôle de développement soa kina wenze.
6: Oui, na dutitia réfugié so si na korotia na koroti wenze ge vraiment avec njoni kwe pepe en kwe na kenala na ti volonté ti te wate ge pemen situation ya kinjuna pe.
5: Na so aba teneti nduchi lango cha pringo bira soa kina bagi ge nduchi langoni adani na bango nduchi motunga na moko njichala akitunga nangi.
6: Wagosinga vremo nandoti dasosi a refugia ke langoda. Tonsosi bibani ake njoni kwe pepe paske lani tatene nangoi so iga ake ashilasi ya muma boko lani na a zosu ya kmebira gati tene ala leke lani da e nangoi so la leke da sarangu mingi na pokoni e dani ake yuhu na tout manye me jusqu'en présence mon ba etati dani vraiment avec na legini ko pepe asara se de ma même ala so se amba koro so ira ta vulnerable capacité ti la ke dati tene ala leke même dani a pe et asara se mon ba dati ni tomo si da dani vraiment amu vundu na zo et vraiment avec njoni ko pepe
5: teneti mungo tunga ngana manango be chicha masika akipase ki tunga nani
6: na legeti mungo tunga wala senita masika ge akembeni so vraiment ache azana se ake gamu lengiso na ngu na paratis na nguku inga na mama tingo na mama so mume na mulingila si ay mwala tunga singe singe metetia la sosi ake na yati makanso pepe ala ke pe koforo to maguna danganga ti tene mo waga tunga mo ki pe koforo si mo wa tunga
5: kasola tene umungu maboko akida pepe so ala ki waga nginja na ndwa ti tene afuta na tunga na tegechala
6: na legeti pia lo sosi lo acheni lo zana sese ake ti tene a mon maboko na zote zoaga bien zoti tene le mon seniti teratilo so se ira te l'autonomisation a sa la se mon ba mingi tiazo ambele ke faya ka ambele ke batanya mambele ke se tonso gina legeti tonso si ala ke sa rien mais tiamba ko so si ala ke na tiam makaniso pepe ke vundu na la tongo so si ala ke gilege tene ala goti wa tonga ve comme ala ke ngana ti kriteni pepe a ke vraiment kota kbali na ndotia la tene ala wa tonga gouvernement ti kodro ti RDC a muyanga na école primaire ti tene aguna école senge senge mais école so si acha leke na iya zo ti pengo bira na se ti wenze ayeke da bien sûr mais comme école ni ayeke mécaniser pe ayeke payer enseignant ni pepe ayeke unda na iya zo so si pe bira ti tene sa tonne il contribue donc c'est à dire il paye école ti a permettre à enseignant so na yani so ala wanga mbeni ki tene ala vona savoir ti sukwa bongo ti ala si ala gafa meti na molenge donc amour azo so gi kwe na lege ti pengo bira ayeke paye ko pingo si na kote ti amolenge
5: aye ti tene ambeni amolenge ayeke da so ala yeke gue na école pepe
6: oui ta tënë gba ti amolenge lo yeke gue na école mais parfois lo si na milieu lo coupe école ni parce que moyen ayeke da ape e mu tapande to lo duti na ya ti famille so si mama ni wala nyen yeke na cadre ti avulnérabilité so si moyen ayeke da ape possibilité adande tene opeut ti pays même école na zo ni ape e asara si amolenge ayeke ngba tonso et surtout ti amolenge so yeke gue na lycée
19: vraiment comme une prise en charge, il y a des moyens, des petits assez wapé qu'on a à Molengini.
5: Ibaso na benando, na chambena kandoni, akimuma boko na amulengi so akimana beti sengi sengi. Kamangati esi na yachi village pôle de développement, akimuma boko na lape, azo so akina dochi HCR atenena la nyen brebre.
19: Oui, selon na pialoso silo HCR wani lozana CC et lozama maka na yachi ala so akbe biga dochi na yachi kando na ala so akbe biga gas lozana yachi kodoti wenze so yatene site village pôle de développement maka na popote la mingi asara si ala so na yachi kando akimuma boko na la nanga osina ligiti kona ligiti ikome ala so se kinati a village pôle de développement kota maka kina popote la so se ala kina passa fe petit satonen tiwara maraye ton so se aita tela so na ekoloti na yachi kando titena warani
5: kusala tinye mpwembwe si azo so akina mbage gya kisanga ni titene la so ala mai nga si ala dushinjoni
19: na ton so fa demite na mo na yani ke gina ligiti yaka inga osina ligiti batango nyama ala so abitu na dengo buzi ke dia buzi ke te te kanga ngwa mangbe ga ya yon kawa ko sa ke ide ala titene ala wara yiti maboko tela
5: ila so duti na popoti ala so ake awa pengo biranga na amulinge ti kodro ti wenze gi ake tonga nangi
19: wi na lege ti duti ti so sina ti kodro ti wenze a onkwe ashe na gouvernement ti kodro ni azameni polo so so si abanda yi ate na lege ti cohabitation nga o si na lege ti bumbi ti azo so si tonga kbale ake da na popoti ala so ake biranga na wati kodro ni tena jireni me a mobe pe kbale mingi ake duti da e nga si a komite ni so ake gilege tene aleke ni es mingi kbale ni ake wakani mingi na lege ti fangwa yaka e o si na lege ti batangwa nyama
5: ala sigi na 2021 la so asara ngu uku so ala ki nando ti kando so giso nyela ala so ki awa kwengo bira angba ti budi tiala na ndongi na mbagege
19: na lege so si gango na kodo ti edi so igagi so igena le ti volonte ti bepe na lege ti kbale so ni asi na kodo ti ika na le 13 janvier 2021 so asara si kote ti lani ifangu iwa atera ti ge me ye so si ke budi ti da mingi zo kwa ke gilege tene ni wara lege ti satone ti ki na kodo ti na kojo ndo ti ni so neke da e ti ser satone ti tene le duti njoni e gina lege ti njoni duti asa si ake munga ngu na zo ite satone le kiran de solo dutida akek bongo li tian si tene imbagi toujours ati place a kosi jusqu'à ti kusina ndape me iye ti tene sa tonen i avancer aussi ti gona dans wana ti dutiti
5: ambeni awa kwengo bira ayi ti kiri na bongi pepe nyela ake banjala gi
19: ta tene ton so si na ngu so ti on a zo mingi a sa manifeste ti ki na kodo ti ala me nombre so si ungo ti si a undana ni ti tene a zo akiri a ungo ni ake limite lani a sara si nombre na lingbe awa atanga ti a zo ni awa pasa pepe ton été qui la codroni et nga aussi amena zone et qui peut-être en allégué secteur social que da que ala que ba que insécurité nga toujours dans c'est peut-être que quand allégué dans la tene ala qui pepe
5: tongo bela chala que nga bagé chala soit qui am mukonjichi codroni ngi ala soit qui mu mboko nazo nga na bumbi ti dunia mubimba ti tene abandona ndochi duchi cha kwengo bira soit qui na yachi site ti village pôle de développement
19: tongo bela ti mingi na bagé chala ti tene na ngo iso si iwa tereti ga igrate azu ki mo biga ak na liti volonté ti ape mais ki bale so asilani si i londo ti fangu ti te iwa tereti na RDC mais ton na na ngo so iga i perd de fada bien ti kola iga ge iga ki ton ambe na gene ton so mais wango ti ma boko ti ak na bale i unda vraiment na gouvernement ti tenu dabe ti na i lo bilet ti londo ti et ti tenu amu ma boko na i na ya ti ak ge ti ak so ko e ki sa ge si i mani na yani si a sa ran joni mingi ton amu ma boko na i ak dabe pe e ke reçu na ti a du ti
5: Pakara Kevin Charlie Tosui Kina la Singila.
19: Nambikwe Kina la Singila.
9: Singila mingi londotima Kevin Charlie Tosui loike mukunzi ti kundu ti wabe Afrika so akwe gisi ake na mbageti mole na mbageti wenze kana RDC la ike na singila mingi na la so kwa sorti te na mai ike utera ti ndu roton so encore na mbini monzoko so ki utera ti na niko zoni ti tene ike warande terre na Sabrina Larissa na ilo encore dans les tis de quoi singa soit tenetene na ndoti teneti konomi na kodro ti be Afrika chiki centre na benzi oxe la gara ya ti monzo kosu gigi

0: tongana ya tiavaka na ndoso yeke bumbida na songo na sewa si mango tera yeke pepe wala mbeni ayeke do gere ti mbeni wala ndia ti mbeni so gango ti kpali awela dutingo ndo oko alingbi ti nzere encore mbeni pepe so kue so titene gi na ala tongana ya tiavaka si abuwi agba ti awuluwulu na ambeni avoisin si ayeke ne duti ti ambeni avoisin ni pepe si wala mbeni voisin aye ti londo ti réclame ye so atene ndia ti lo nene ti lo ayeke ga na ye ti awuluwulu wabe afrika na dawa ti ndia mbeti ti ndia alingbi ti pikaka tee ti zo oko kokue aye kue so ayeke tambura na ya ti vaka ndia ayeke na le ti lo na ndöni titene laso e ma tene nzoni na ya ti kuasinga entre voisin so ayeke ba tënë ti ndia ti ala anzoni duti ti ala na ya ti avaka wala tongana ndö ti ndia ti ala hinga tënë na ndöni nzoni pepe na ya ti kuasinga so si alingbi tene ala wara wango alege wa tongana ayeke na ya ti akpale ye ti gue na dambanga e tene nzoni gango ni na ala na ya ti kuasinga ni na laso so ayeke tënë ti awuluwulu na pu ti avoisin tënë ti abuwi so yeke lo ti da gene ti ayeke paka René Lavou lo yeke juriste e na lo si yeke pika patara na ndö ti kuasinga ni kozo ni e na ala e mabibe ti awabe afrika so awe si
1: ada mingi na abuwi bo mo hinga koma mo pete tene parce que éducation ende nde ambeni azo ada so mo ga ti tene toso zo na mû lo mal bo asa ti ame za tonda ada do mbibi ti mbi veni so mbi tene so mbi négligé ka gi na mbi invité ka gi ni même si mbi lango ya ti ta ti voisin wa amenge ti voisin so abuwi si mbi ma goni so tombi ye ti duti na ada na ape mbi londo mbi si gi mbi déplacé e puis ati tene mbi invité gi ni parce que hingango ndo aye nde nde je vokola mo kia ti ke so atene mo na mo za ambeni amenge ti ningo ambeni aya ga bo mbi sinda mbi ye ti duti ka na zo na kaa ti ka na problème ape asa si mbi invité ka ye ni so ka ana ala ti tene ala gi ti éduke amenge ti ala ala éduke amenge ti ala si parce que babâ na mama so adu menge e yibi ti ande na poko ti amenge ti e du ape en cas de quoi ande brusque kue ape ti mû mo wemini voyage ape mû mo
2: titene mo na voisin ti mo ala peut dire que mon zivolume ti radio là que ça bruit désordre c'est quand on va tenir une relation bon voisinage à la peso à la sens après donc il faut mon zou on doit respecter zou c'est là tenir zou donc on respecte zou là après respecter mon temps respecter zou après jamais
0: pakara René Lavou e bara la kozoni
3: bara mingi
0: sengila mingi fano sai na ala na ti kuasinga ni la ti ala kozo na ala tene d'abord awe si
3: oui ala hinga na ya ti kodro ti so yeke da so ambeni azo ala pensé ti ala ke ani na ndö ti ani ani yeke gbia e ani peut ti sara ye so kue be ti ani ayeda me mbeni pande ayeke da so atene na yanga ti mu nzu tendele atene ma liberté commence et s'arrête là où commence celle des autres aye ti tene atene mo zo mo peut ti sara ye so kue be ti mo ayeda me mo doit ti sara ye ni so ti kpe aussi amba ti mo so mo na ala yeke duti na ya ti kodro oko ti kpe ndia aussi mba ti mo hinga ndia ti kodro ti atene tënë mbimbi na ndö ti ayeni so kue ayeke passe na ti kodro so mo na voisin ti mo aduti mo pensé ti mo ke mo peut ti sara ye kue mo zi mo zoko ti radio ti mo mo augmenter volume ni mo za volume ni mbi na nduzu atoto ayeke dérange tranquillité ti avoisin ti mo wala mo yeke na amolenge mo yeke za amolenge ni ala yeke pika ndembo ndembo so ala pika so abalo ni ague ayeke bo gbagba ti avoisin ti mo wala ala yeke pika ndembo ni ballon so ala yeke jeu so ague ayeke ti na ndö ti da ti avoisin ti mo ti dérange tranquillité ti avoisin ti mo ti tongana aye ba mbirimbiri na ya ti buku nzia ti kodro ti e so atene tënë na ndö ti acontravention so mo ba na sura ngbango osio na ndö ni balota na miombe so kete ni tongana mo descend so atene atene paragraphe paragraphe omene ni atene tënë ti na ndö ti akpale so si ayeke passe na popo ti avoisin na ya ti quartier so atene atene tongana mo zo so si mo londo ti mo na be ti mo ti sara ambeni ye wala bruwi wala ambeni atapage na ya ti quartier so si adérange tranquillité ti avoisin ti mo mo yeke subir peine so ayeke ti contravention ti troisième catégorie alors contravention ti troisième catégorie na ge so wa akiti sosi atene mo zoni na beti mo mo londo ti mo ti tene mo sa amena yesosi nzia akeni wa tonga mo na a voisin ti mo wa mo kiti sa ni osi na legeti a ko aiti kodo wa tonga na mo ba ai tonga na e na ta institution ou na ta mena nene so na ti kodo so mo londo ti mo ti sa aiti on dehors ta ni so alors mo so mo sa ni tonga so so quand on passe à la troisième catégorie, on a dit à la limite, à la main de l'Andotimo, qui est une jani, à la goutte, à la saki, à la nandoni, à la nandoni, à la saki, à la nandoni, à la nandoni, à la juge n'a même d'accord, le petit pouce à corni, qui est à mon adatikanga, sur mon petit gombi, qui passe même l'angle miombe, à la ditatikanga. Mbaye tongazo akamena isa nena ndocha zomingi swala inga nape ala isa ye na yati kate sonke ala teni konto ti njia mon petit sa yezo go beti moye me mo inga pe mon sa yezo beti mo a yezo mo pe osi zo so si monalo akina yati kate akoso mbaye kate ti na ti be afrika mingi nso ake meme na yati kuta da batati zo dabo akamena kate zo yati na kate non urbanize so asuru legenzone ape azale ke gidata la tonga so tonga so asangi tonga dati gugu na tereti mana tereti mba alo to mona voze di mwala gi proche ala kbemba mwenga matene zomba ti mwala mwasa nga isu mwako osi mwakbenga losi to mwakbenga lo ape shibo gwane na mwana dangmanga so mwkia ne tite mwatena o voze di misu logo shone ape o voze di misu lo sae tonsa ape adete so mwengu ite nala ando ti ite misu lo
0: me paka René tonga na ibasi lakwe akitambo akagitonga so e nandanya we so ake etene cha TV ya ulu ulu si ake londo so chifa so dangmanga ni na kototina ke sana kusala ni nzo nyape la wala iska mengi ti quand on a gona ten na dangmanga ni ape
3: ti te invite na ndé dangmanga ti a sa kwani na ligue ni ape invite na ndé ni a gonjo ni ape ten ti so mbizo mbi ke zo so minga ten na ndo ti ndia mbi pe ane ti te invite na dang a ke pali na ke ti dangmanga ti a bien que mbeni kote ni a ke ti so peut-être meni longtemps aussi na ta ina ke da mais dangbanga so mo baso to na mo mulege mo gwe plein de terre mon dangbanga pepe et banga petit le no tonga so atentene pepe ten ti mo inga a majisa na a juge ni so ala pina ya ti da ti mo ti tala inga tene u ala na tete mo na voisin ti mo ti da inga tene ba ye tonga so voisin ti mo la ke langwa ko ko so ti lo le pika gi mozoko ti lo a ke deranger mo le zami ye ti lo ke pika ballon a bo dati mo a ke bo ye ti mo sa si ya cause na mo dommage ape alors ton na mo so si mo ba ye ni aton so so mo la ke na mo ti te mo mu initiative ni ti te mo gona zoni na dangmanga donc geso na mbini bati mi tene avec mes connaissances nambage ti awa be afrika manga ike na ti ko ti so ike na esprit humanisme mingi so ye ti choisi ti te gona zoni mingi na dangmanga pe ye ti tene bon comme a ke voisin ti mi la bizanga lo nga tonga so peut-être a gwani mi na ti mene lango le petit changer senge mais na ti mene lango le petit changer nda pe a ke gwani mi a petit ga pale aussi
0: nina so ala ti tene mbumbu so tonga na si ti kanga yanga ti amara ti ashoniango boton so so alingi mbeni wa be afrika mu mbeni kangu ti lo mbeni la ti gue na mbeni voisin na dangmanga awa ti gue leke ten ton ti alege ti ndia so kuala di kua gere na ege aussi si ngbi arrêté a
3: oui ake tonga so ake ti tene mo zo so si ye ni aso mo so mo londo mo sumbe ti mo gue mo za na dangmanga na tee ti zo so si lo sa ye ni so wa na tee ti zo so si molenge ti lo asa ye ni na tee parce que mingi na ti kodro ti so ake amolenge éducation so yeke mu na amolenge na ti kodro so iéduke amingi nzoni ape ti te mo éduke mo ba mo tene ba kota zo la kpe lo ba ndo ti zo la mo kue sa ye tonga so dape i fa ni na amolenge ti nzoni ape alors amingi ti ayeke permet ti tene ala sa ye kue ala gogongbi ala dépasse alimite ni ti cause adommage na so alors tonga na mo zo so si be ti mo aso na ye ni awaso ayeke ti te mo ngba na yanga dape mo londo gue na tënë ni na dangmanga fade kâ na dangmanga ande so mo yeke wara ande ye so amu ndo aye atene gain de cause na bali sumo wani. Bo mbetonga aussi parce que moi inga na kodo tiso e mbeni réalité ak daso si coup de penalty même quoi tete na ngoni atete ti pratique ti charlatanisme et na sorcellerie. Mo ba amene tonga so mbiso migrane na jimeni kati tonga na kati bakunja ay kati ya simanji ya yeso mina ya niso. Yedi tosa yedi pasan nezo mi ba mita a peut-être amulingi so ya na ya tala la si ala lundo la sa yini tonga so so bisambe to ne dite ne bisumbe ti na tete la mi omiza dangwanga badi mi sumbe ti zo nezo na kotala la mi goziza nga na biande zo santé ti mi ko zo be di minasi mo ba yim to tonga so ka amena realite di kodro ji so ba di si iko yi ke demandu ni tente ne da so la mbeto ne ke da bien sûr ak mbeto la akina ta zo ni zo me akina yi ti tene i tena zo i pousser la ti fara la kuba akinja ta la tonga la lundu ti go ti ten ti ti de ko na ndu na pe beni zo ti ta lundu a de ko na ndu na la ke da pe donc ak ti tene ala briser chaîne ti mbeto ni zo ti tene ala gwe gbanga ni aguna tene ni na devoti gbanga ti tene gbanga a zile ti lo na ndu ni tonga na mo ba gbanga pika meni zo akondo so use awa tende ta ba yusu yi sa ni so akonjo ni ape ifu izani use otande zo yena ke jine ak boto ki ya gi ya ki na pokuni mo bande yiti deronje ngo a voisin a brui ti sarango e kiri kiri mo so lango akoso ak omo pe mo na mo ngi ti mo na wali ti mo gi pika ngomba dingo kongo sango ye ak jimini na ti koto so mo lango ni na mijizo mo lango meti mo chukbo na bi mo lango meti mo chukbo na sont africain na di kati ak ti so bi do ti tene na awa be afrika ko mi tene ba mozuto na mokina ya tikati jo zoa veni so mbazo zo choisi voisinage pe so amuzula tenenya tene mozo mo pe choisi voisinage mo pe mo ki gagina ti kati gitonga so et puis beni zuko si aganga katonga so mo na lo atere asa sewa alors tonga na la kinati kati atene voisin timo la si le kozo sewa timo mangatiso laso tongana wati na ti dati mo voisin timo la si le ke mungu ti gati tene lo mingo na wati mo voisin ti na ti dati mo so kozo ni ti tene mo irana sewa ti mo zosi wa mo kena angu ase wati mo na mbage pika 12 ala ko mwande kutukutu kati gango na mbage ti wango zo kanda wafa dizo a voisin ti mo amingo deja wane o. Alors, tu as mon avocat, tu m'as dit, à la dite, na siri, a été dengo congo na yenso, tu m'as mon yati de congo, ah, mo, ba, a de congo diape, a sa yeton ma sope, botom met a mon yu, tu as mon yati sanga, gunaming in a jardin public, gunamuling in an duti sang yata mulingi, à la gola sanga. Asa mejiso mokina yangata zamu ngitu mona ju kutu kutu mwala mgunala na nduji sa mwangyata ala sa ngyangbi mbongalimba mwala mkiri na ala na yangata akiti tene mwamu zamu lingeti mo mbeni kete espasu wake na nduji mo ala muna transformini na stadio si ala kujue balon da ala pika balon abuwa buda ti vwaze ti mo abu baba bagbati na ti be afrika so meni so bagbagi da pe agbagbagi gina na tol miten so miten bizunga zo pe me ak ta tenela agbagbagi gina tol alo bagbazo na tol zo zo pika balon zo ak botol zo a tutun gangu na ti meti zo alo zo so lo ki na ti bagbani soit meni zo so lo be du na bagbani lo ki na tension a gane tongane pa a ti osu a re kardia kawalu a vesa muzuni a gane tongane a gane kui alo a gane kui osu kani ko sina devoti mangane ka algangangu parce que nang mangane zo te atene beni lien de causalité entre na yeso wa zoniso na yeso sa lenu ti passé so lo wa are cardiaque c'est parce que mulenge timo a pika ballon a bogbagba ti lo ge lo duti a lo mal uru ka ton sa lo mal ti nan en de ti ngoti lo quoi magasin mon avoisin mangoro a pale ola. Donc, les conseillers ont été africains qui ont été en train de se faire. Donc, ils ont choisi les outils qui ont été en train de se faire. mais moke gana ati kati je crois le nuka ga du ti mona la du ti la sa sewa mais to la sa sewa asa sewa na ati nengo tere na ati pengo mba aussi parce que to mo pe mba ti mo nde boto meta mulinge ti mo ti tene a mulinge ti mo aussi a pe voisin a mulinge ti mo aussi to na la ti sa ngia ala ku er tonga su tango tonga su aguala na ndo ti ngia aguala na leti a londo ti ti ti tu joues un ballon à la goukane à l'aide de l'onde du ballon à la jeu ballon signe à moi la gounana la place signe à ta mouille à goukane à place sang à ta mouille à la sang à dibetta la menu zouzo à l'onde du kété nala à gidande avec donc on a qui n'a dit kati il fait un bas il s'aille n'a dit siri ton souci codre ti à l'imiti gounadawa bon à la de gengi koforogi si gounana à place si sang n'y a ni logiquement tu t'es mon na à place ça en gazo à l'ekeniso à que fouta menikete à que t'attend la latenzo mais tu t'es mon moi m'a dit peut-être mon goala na l'étit terrain tu tapis rouge si t'es la sangue d'azo à que vous tapez l'étit terrain tapis rouge à espace à public à zogas à piquant de moutela dingue à la moule galaboui. Par exemple, mon petit à maison de jeunes à Keda, à place de Sangonga, mon petit moi, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, je suis à Keda, mingi tu mwanu mi jibu sangani da alu futa ye okwa don aite su mingi te la
0: singi la mingi la paka rene la vu i dabetu wa berka la ke juriste sene le pika patara na ati kwa singa entre voisin awa ngutena omingi ambe ni ango bo so aki na ati avaka ibete na kegi singi singi su andandi ya bilelo nandoni ikiru na la singi la so la fanisu
3: ikina la singi la mingi
0: kota singi la mingi na la wa berka so la sorda funon ondeke luka kwa singa entre voisin mwene yebi kwa oko si biko okula sui unziniawe atene nikola la maweso tonga na mbeni voisin abati lo so lo la si lo ekegbia na yati mbeni vaka wala ndoti lo lo nbiti sara ikweso betu lo ye andaka lo kedon dia tiamba chilo ba mbeti tindia akindroti sara kusala chilo ene nene na ndia chizoko kona ati vaka si wulu wulu wala kbali ati na pokuti epepe ala ngbala kona ndo da fonde keluka iwara tere tenchambi na kapa kwa singa ontro voisin la kote nchindia chala nzoni ndoti chala na yati vaka
4: Radio de Kiluka aikesa kusala ndali cha wabi Afrika kwe alundu na bea perati ndele na bongasu awa kusinga tie aike bwine acha vaka kete kodro ngana tere chaleke Radio de Kiluka la kwenduru na ala

0: mabami ti baso e na ti ba ti ara ti
1: to na ti ba ti ina ngapo ina livre o
0: lira
1: dans la mutatonza d'avra là
0: ya
1: agi bon.

0: singila mingi si ndembe so yeke wara hugue florentin akuesi na ndö ti banda tere tënë ti bongoli ti amaseka so si lo ga ni laso na ti kuasinga mo seka ti ti hugue mbi baramo
1: e baramo martine woli
0: amaseka tene mbimbi na ndö ti amaseka so si ayeke kai na ti boutique mbimbi ala so si ayeke na gbata ti voir
1: e baa tënë ayeke u mingi na ndö ti aita so si ayeke kaye na ya ti aalimentation e mingi ni ayeke pika sako na ndö ti ala tënë ti so na ya ti avaka ala yeke installe akioske ti ala ala zia magasin na ayeke mû maboko mingi na amolenge ti kodro tënë ti so mo ba azo alingbi ti tene ago na begbata si ala lingbi ti tene ala warakungba ape ala yeke ga nduru ton so na tigari ti da ti ala ala yeke wara ye so be ti ala ye nga ambeni ala yeke kaye ni na ya ti begbata ala vo akungba ni gba ni na sara si ayeke zangia mingi na be ti azo e nga ambeni ayeke da so si ala fa be ti ala si na ngia so si ala tene ba ayeke na ngia na be si ala yeke ba ambeni amaseka ayeke kpingba tere ti ala ti tene ayoko lemi ti be afrika na nduzu na lege ti kango ye tënë ti mingi ni kozo mo ba ayeke gia wande la yeke na monopole ti commerce me tongana laso mo ba awabe afrika amveni ala décidé ti tene ala nga kue amû commerce ti be afrika na uzu ayeke mbeni ye so si e lingbi nga ti tene e gonda ni
0: me mingi ti amaseka so si ayeke kai na ti boutique atene atene ala yeke sara ti ayeke amo ni ape aussi kengo tënë na aclient aussi ayeke tënë ti ngangu na ndö gbanda tere est ce que amaseka atene tënë tonganso
1: na ndö gbanda tere mingi ni na ndö tënë ti kilingo na mo ne e ba atene ni ayeke ndende ambeni ala tene ba tongana zo ni ayeke sara mo ne fade zo ni ayeke mû mbeni nginza nginza so si zo ni aga ti hunda na mo ne so fade aga ti huru nginza ti wakango ye ni ayeke tongana so si ala yeke ke nga ambeni ala fa ti ala so kilingo na mo ne ni ayeke tongana mbeni nzoni ye wala matabisi wala profit ti ala yeke da fe e ambeni ala fa tene ngoi so si lo mû ti kiri na mo ne na zo tongana si mbeni zo aga ti vo ye na lo lo yeke wara ande mo ne na ndo ti tene lo kiri na client so ba atene ni ayeke ndende na ndö ti tene so e nga mbeni aussi ambeni ala yeke kpona li ti maboko ambeni awakango ye ni so ala fa atene ta tënë mbia ni ambeni ayeke da so si yanga ti ala za ala hinga ti accueillir client ape ala hinga ti tene ala tënë tënë na client na be so ayeke ti nzoni ape na ayeke bi vundu na be ti aclient nga na mbage ti awakango ye ni si nga ambeni ayeke da so ala fa atene ayeke sarango ye ti tere ti ambeni aclient ni la yeke ayeke pusu ala
0: ti
1: tenesanbara lo hunda ngere mo ti fa ngere na lo lo dekongo na ndö ti mo nonso ndi la directement tonoso ndi la kango ti ndi la ye so ni voka na ba lako gi mo ga ti te mo tee ba lako nuku alors que lo grise ayeke na ya ti lango oko oko angere ti kungba ayeke change angere ti kungba ayeke change na ya ti lango oko tënë ti akpale ti alege akpale ti aye ndende
0: singila mingi hugue florentin na kuese tënë ti gbongoli ti amaseka ndö gbanda tere na ya ti kuasinga mo seka ti ti ti laso e kiri singila mingi na mama
1: merci martine woli
0: singila mingi tongana ndö ti kokapana ye ayeke mbimbi na ya ti kuasinga mo seka ti ti ti laso i ndö lako na gbata ti boire si ga e wara ala so si ayeke kai na ya ti boutique si yeke pika patara na ndö ti quotidien ti ala yâ avantage nyo akpale so si ala yeke wara na popo ti ala ota awali oko oko li use so si ayeke kai na ya ti boutique na gbata ti boire e yeke gue tonganso loro ti tene si akpale ti nyen la aussi mo so si mo yeke kai na ya ti boutique mo yeke wara peut-être vis-à-vis na aclient ti mo aussi est ce que mo yeke arrivé tene mo géri ka aclient ti mo tene mo invité aussi aproblème so si mo na aclient ma wara
2: kungba so ngeri na mo ni tene na ndo e peye abambe ayen ku yingba ape e be na peut oko ayeke da ape mbeni ngi ba lako ba lako ayekngba gi ni awe mbeni azo ala tënë wongo ngeri ni alimba ape ala segi ala hon aban so sens mo la ape mo gana devant mo wara ti ngeri ti mo mo voli
0: mo za ala hon vrai vrai
2: ka alingbi na mo ape so
0: président hugue florentin na kuese so ndö fade e gbongoli ti amaseka na ndö gbanda tere atene na ndö gbanda tere ka ala so si ayeke kai na ya ti boutique ala yeke c'est vrai ala yeke akungba ni la mo ba gba ni so me bénéfice ayeke da nga mingi ape ambeni la aussi ala yanga ti ala na aclient ti ala yeke gbu tere atene ti amo ne atene ti so si ala yeke géré ka aclient ti ala laso tongana atene mo répondre mbeni maseka so si lo yeke dema tere ti lo en tant que client na vis-à-vis ti aboutique na gbata ti boire précisément mo peut ti tene na lo nyen tant que président ti tene amû maboko na lo si lo hinga lo tene aba prochainement tene ga ni hunda gi ngere ti kungba tonganso afana ye tonganso ni hinga yeke ba na mbage ti garambue lae hunda alors na gbata ti bongi augmenté prix ni wango ti nyen lalaso mo yeke ani ti mû na maseka zo
3: merci mbi pensé biki mû ka wango mingi mbi hunda mbi ti tapande tongana zo lo ga lo hunda mbi lo tene bara lao mbi tene merci ala kaï so yeke mbi tene mi 1000 francs. Le sigilo, il y a le map, il y a le timbi, il y a le gars. Il y a le timbi. Quand on a mis un peu de temps, il y a un ami. Il y a un abangim, même si il n'y a pas tout, c'est un ami, il y a un ami, il y a un ami. Donc, au fur et à mesure, on va avoir un ami et puis il y a sensibilisé. Donc, on a quand même forcément eu un ami, on a été activité, à démarquer, et puis à ça. Mais ton rite, on s'est assis à mon ramené qui sonne. Et puis à la société, à l'activité, à l'atteinte, à la pousse de l'eau, à la tête de ceci, à la sambinaï, soit tu mandani, soit tu unda expérience nala, et puis à la débuter, n'attimine activité.
0: Ok. Le montin, bien ou en gotim, n'a bien de massacre, ou à l'en soci peut-être à de l'ouamini activité, ou à la même course, à tissa en gonapé, à travers Kangouina, tu boutique, le pète et l'on sait, et puis le wakofor, la so, ou en gonabagi, tu massacre, ou à l'imotin, allo.
2: Le caille, le warangenza, le canaille, l'ambassade, le disant d'être collé tout le yapo,
3: Ginza, Tisengi, or non, Monsa Poroso, il faut moquer un moyen. Donc, il pique à l'été, il ginginza, il wa ginza, ouais, voti, il dit fatu, amena zoso, a kenania, paiti, mabu tene, vraiment, yini, amai, agona devant. Donc, il pensait à ke, wangusu bitene, bimunke, tene, mojisango, escro, mbati, iri, na tem batimo, so, a sango, guegoela.
0: A ke ginando, tu wango, tu sila, so, quasi, na monse, katu, tila, so, wundisa, na batati, bo, ambimbi, na ala, so, sa, kekai, na ti boutique, na batani, gesi, pika patara fatina ndoti quotidien tala avantage sera wana kusani nga atale so kwasi ala warani dabeta yamba fatina ndoti mezati wali oko kulu se social kaina ti boutique na batati bois et que fatina tongwe laurentine so silo sangu otana yan laurentine singila sumai date pika patara ma
2: merci singila
0: singila nga fatina constantin ya benu so se ingala et tu kums lo sangu bayoko na ndoni au show singila ma compagnon
4: singila ode
0: la so tete na ti kwasinga na wa
4: oui mi tete na kwasinga ni tete bien gere parce que me suivre là quoi et puis là je me participer singila mingi na deke luka
0: singila nga na service da we so inga lo irti sawu lo ke president ta commerce na batati boire singila son moida depuis ka patron président
3: singila mo go singa singila na studio social mu nga mu na moite na mo gaz te mu koti te mu za te na wa bi africa na la so ko lo wandi ama koti
0: singila nga na dire mi yamini nji Florenté Nankwesin Batia Limon, Timifade, avec Martino de Tonga Zapa Batambia Batan, c'est question et que Wagiteron.

0: tongana ya ti avaka na ndo so ye yeke bongbida na songo na sewa si mango tere ayeke pepe wala mbeni ayeke do gere ti mbeni wala ndia ti mbeni so gango ti kpali awe la dutingo ndo oko alingbi ti nzere oko mbeni pepe so kue so titene gi na ala tongana ya ti avaka si abuwi agba ti awuluwulu na ambeni avoisin si ayeke ne duti ti ambeni avoisin ni pepe si wala mbeni voisin aye ti londo ti réclame ye so atene ndia ti lo nene ti lo ayeke ga na ye ti awuluwulu wabi afrika na dawa ti ndia mbeti ti ndia alingbi ti pikaka te ti zo oko kokue aye kue so ayeke tambura na ya ti vaka ndia ayeke na le ti lo na ndöni titene laso e ma tene nzoni na ya ti kuasinga entre voisin so ayeke ba tënë ti ndia ti ala anzoni duti ti ala na ya ti avaka wala tongana ndö ti ndia ti ala hinga tënë na ndöni nzoni pepe na ya ti kuasinga so si alingbi tene ala wara wango alege wa tongana ayeke na ya ti akpale ye ti gue na damanga e tene nzoni gango ni na ala na ya ti kuasinga ni na laso so ayeke tënë ti awuluwulu na pu ti avoisin tënë ti abuwi so yeke luti da gene ti ayeke pakara René Lavou lo yeke juriste e na lo si yeke pika patara na ndö ti kuasinga ni kozoni e na ala e ma bebe ti awabe afrika so awe si
1: milango da so adeson da da mingi na abuwi bomo hinga koma mo peut etene parce que éducation e ndende ambeni azo ada so mo ga ti teto so zo na mû lo ma po asa ti ame da to da da do mbibi ti mbi veni so mbi tene so mbi négligé ka gi na mbi invité ka gi ni même si milango ya ti ta ti voisin wa menge ti voisin so abuwi si mi ma go ni so tombi ye ti duti na ada na ape mbi londo mbi si ti mbi déplacé e puis atite mbi invité gi ni parce que hingango ndo aye ndende je veux kola mo kia ti ke so atene mo na mo za ambeni amingi ti ni wo ambeni aye ada bo mbi si lo mbi ye ti duti kana zo na kaa ti kana problème ape asa si mbi invité ka ye ni so ka ana ala ti tene ala ala gi ti éduqué amenge ti ala ala éduqué amenge ti ala ti parce babâ na mama so adu menge e duti ande na poko ti amenge ti e do ape en cas de quoi ande brusque kue ape ti mûmo wo mbeni voyage ape mûmo
2: titene mo na voisin ti mo ala peut dire tout le monde zi volume ti radio ala ke sa bruit désordre c'est quoi ça tenir la cité bon voisinage à la peso à la sens après donc il faut mon zou on doit respecter zou c'est la tenir zou donc on respecte zou là ça peut respecter mon te respecter zou après jamais
3: entre voisins.
0: Car René Lavou, il barra la cojonie.
4: Barra mingi.
0: C'est que la mingi, Fanou Saina, l'antique, quoi, c'est une là, tiens la cojonie à la tenue d'abord à ici.
4: Oui, à l'inga, Nayati Kodroti, ce qui est d'assaut, aménazo, à la pensée, tiens la queue, Annie, Nandotiani, Annie Kegbia, et Annie Petit Sara, y est ce quoi, Betiani Aïda. Même Benny Pandia, qui est d'assaut à tenue. Nangati Mouzou Tendila Tene, ma liberté commence et s'arrête là où commence celle des autres. Aïdi Tene, Atene, Mouzo, mon petit sa aïe, so quoi bête moyeda. Mais, mon petit sa aïe, ni so, ti pe aussi, en bâti Mouzo, mon ala, qui dit n'a dit Kodo Ako. Ti pe Ndia aussi. Bâti Mouinga, Ndia ti Kodo ti, Atentelem Bimbi, Nandoti, aïe, ni so quoi, a kepassina di Kodo so. Mon avoisin, tu m'as dit, mon pensée, tu m'as que mon petit ça y est quoi, mon zi, mon zokoti, radio, tu m'as augmenté volume, ni mon za volume, ni minandouzou, à tout toi que déranger tranquillité, tu as voisin, tu m'as. Voilà, mon kena molenge, mon kaza molenge, ni à la que pika, ndembo. Ndembo sa la Picasso a baloni a gwa ko bogwa bati a voisin ti mo wa ala ke pika ndemoni balon sa la jusu a boya ke ti nando ti da ti a voisin ti mo ti deranger tranquillité ti a voisin ti mo a ti ton na e bambrimbi na ya ti bukunzia ti kodo ti so atente nando ti a contravention so mon ba na sura mbango osio nandoni balota na miombe so keteni to na mo deson so atena tene paragraphe paragraphe o meneni atente ti nandoti akpale so si akpase na popo ti avoisin na yati kati so atena tene to na mozo so si mo londo ti mo na beti mo ti sa amenye wa bruwi wa ramena tapage na ya ti kati so si a déranger tranquillité ta voisin ti mo mo yeke subir peine so ayeke ti contravention ti troisième catégorie Alors, contravention, troisième catégorie, non, qu'est-ce que c'est? Appétit social, attendez. Mon zoni, na bétimo. Mon londo, tu m'as dit, tu m'as amené à ce souci. Nzia, à Kenny. Wa ton mon a voisin tu mon wa mon petit ça ni aussi na legeti a kota aiti kodo wa ton na moba ay ton na na ta institution ou na ta mena ndende so na ti kodo so molondo tu mon ça aiti on dehors ta ni so alors mon ça ni ton azo so quand avance sur troisième catégorie ni so ta tenne ali midi tenne aza la mande nando tu mon ti ginjani ako gotonga na saki ako na nandoni keteni ako bi asina saki balako nandoni oku si tonga na juge na même d'accord le petit pousse accord ni tiza mona dati kanga so mon petit gombi ti passe même lango miombe na di dati kanga mobaye tonga zo ake amena isa nenando cha zo mingi so la inga na pe ala isa ye na ya di kate son ke ala teni compte ti ndia. Mon petit ça, Yezo go bête moi, mais mon ingapé, mon ça, Yezo bête moi, à Yezo, mon père aussi, zo, so, si mon alo, à qui n'a yati kate, à koso, mon ba kati, n'a dit bé Afrika, minuso, à qui même n'a yati, kota da batati zo, d'abo, à kame kati, so yati n'a kati, non ubanise. So, à sou, les gens on yapé. Aja le kiki data la tonga so, asaki tonga dati gugu, na tereti ma, na tereti ba. Alors, ton mon avoisin dit moi la gui proche à la bemba mon nga matene zomba ti mola mon sa nga isu mon ko si mon benga lo si ton mon benga lo pe si do guane na mon adam nga zo mon ki an ti te motena o voisin ti misu lo questionne pe o voisin ti misu lo sa et ton sa pe avec tes zo ni te na la ando ti te misu lo
0: mais pa ka René ton nga yi basi la ko a ki tambora ka ki tonga so et na ndanya we so a ki tene cha ti ri ya wulu wulu se ke londo so ti faso dangbangani na kodo ti na ke sa ku sa ni zo ni apela wala eska mingi ti tona go na tena dangmangani ape
4: ti te invite na nde dangmangati ya sa kwa ni na legeni ape invite na nde ni agonjoni ape ten ti so mbi ke so mi nga tena ndo ti ndia mbi pe ande ti te invite na dang ake pali na ke ti dangmangati ya bien que mbeni kote ni ake ti so peut-être meni longtemps aussi na ta ina ke da mais dangmanga so mo baso tona mo mu lege mon gué, mon plein de terre, mon adamanga pepe, et banga petit l'on tonga so, à tenten un pepe. Tenti moinga, à magistrana, à juge niso, à la pinayati, dati motitala inga tene, ou à la nature, tu m'en as voisin, tu m'en dis d'inga tene ba, yé tonga so voisin, tu m'en as langua coco so tilo, le pika di, mon zocotilo, à que déranger mon. Le que zami ngi chulo que pika ballon a bo datimo a bo ayeti mo sa si a cause la mo dommage ape alors ton a mo so si mo ba ye ni aton so so mo la ke na mo ti te mo initiative ni ti te mo guna zoni na dangmanga donc je so na mbi ni bati mbi tene a que mes connaissances na bagu ti a wa be afrika mo nga i ke na na ti ko ti so i ke na esprit humanisme mingi so ye tu choisis, tu t'es égonazo. Mini mini na dang manga pe, ye tu t'es nebo. Comme que voisin tu mila, bizanga longa tonga so, peut-être aguaning mina, tu mene lango, le petit changer senge. Mais, na tu mene lango, le petit changer en d'appel, aguaning mina. A petit gars parler aussi.
0: Mila, so, à la tite nembrumbu so, tonga nasi, ti kanga yanga tia maratia, shonyango, boton soso, aline, mbeni wabe afrika, mbeni ganguchu, mbeni la tia gwe, na mbeni voisin na dangmanga, wa la tia go lekreten ton, tia legetin tia so, kwa la tia kwa gire nige, aussi sinbi arrete a.
4: Oui, ake tonga zo, ake dite ne, mozo si, yene a so mozo, mo londo, mo sumbeti, mo gomo zana dangmanga, na teti zozo si, no sa yeni zo wa ta teti zo so si molenge ti lo wa sa yeni na te parce que mingi na ti kodo ti zo aka molenge education sui ke muna mo ngi na ti kodo zo i eduka mingi njola pe ti te mo eduke mo ba mate ba kuta zo la pelu ba ndu ti zo la mo pe sa eto ma so da pe i fani na mo ngi ti njola pe alo a mingi ti a ke permet ti te na la sa yo kwe ala gugungi ala dipasse a limite ni ti koze a dommage na zo alo tonga na mo zo si beti mo so na yeni zo akidite mungba na yenga dape mo lundu gwe na tena ina dangmanga Fadika na damangande zo mkuwarande iso amunda ya tene gende kuz na bali sumo wani. Bo mbetonga usi baske mo inga na kodoti zo mbeni realite ake daso si kod penalti mem kwa tete nandoni atete ti pratik ti charlatanisme e na sorceleri. Moba amene tonga so biso migirane na jimeni kati tonga na kati bakunja ay kati ya simanji ya yeso mina ya niso. Yeri tosa yeri pasa nzo mi ba mita a fetet amulinge so ya na ya tala la si ala londo la sa yini tonga so so bisambe to ne dite ne bisumbe ti na tete la mi miza da manga ba mi bisumbe ti so ne zo na kota la la mi gozi za nga na biande zo son tete mi ko za be di menace mo ba yim zo tonga za ka mena realite di kodro ti so ba di si i ko e demando ni tete ne da so la mbetone ke da bien sûr ak mbetola ak na tazoni zo mais ak na yiti tene i tena zo i pousser la ti fara la kuba ak njata la tonga londo ti goti ten ti ti dekon na ndo la pe beni zo ti tena londo dekon na ndo na la ke da pe donc ak ti tene ala briser chaîne ti mbetoni zo ti tene ala gwe ngbanga ni aguna tene ni na devoting manga ti tene ngbanga azile ti lo ndo ni tonga na ba Mbanga pika meni zo akondo zo use awa tenda ta ba yusu iki sani zo akonjoni yape ifu izani use otande zo yena ake jine ake boto ake boto ake boto ake ki ake ki ake na pokongi mbande yeti deronje mwa vwazen a brui ki sarangwa e kiri kiri mozo so langwa kozo ake omape mona mulingi timo na wali timo gi pika ngomba pika ngomba dingo kongo sango ye ake jimini na jikoto so mulango ange na mijizo mulango meti mo jukbo na bi mulango meti mo jukbo na South Africa na jikati ake jiso bidoti tene na awa be Afrika kwa mitene ba Mozuto na mokina ya tikati jo zoa veni so mbazo zoa choisi voisinage japon soa muzula tenene a tenene mozo mo peti choisi voisinage mobe moke gagi na ti kati gitonga so et puis beni zuko si aganga katonga so mona la wa tere asa se wa alors tonga na la kinati kati ati atene voisin timo la si le ko kozo se wa timo Bangati so laso tonga na wati na ti dati mo voisin ti mo lasi le ke mungu ti gati tene lo mingo na wati mo waso ti na ti dati mo so ko joni ti tene mo iranda se wati mo so si wa mo ke na wangu asi wati mo na mbage pika 12 ala ko mwande kutukutu kati gango na mbage ti wango so kanda wafa de so a voisin ti mo a mingo deja wane o Alo tonga na mona voisin ti mo duti ala duti na siriri ay ti dengo kongo na yenso tonga na mungi ti de kongo te ah mo ba a di kongo jape asa e tonga sope boto meta mo ni tonga na mungi ti sanga guna mingi na jardin public guna mo lingi na ndu ti sango ngi ta mo lingi ala gola sanga asa me diso mo gina yanga ta zama ni ti mo na ti kutu kutu mo mala mo guna ala na ndu ti sango ngi ta ala sanga ngi mbunga lingi wa mwala mo kiri na ala na yanga ta akiti tene mo zamo lingi ti mo mbeni kete espace so ki na ndu ti mo ala muna transformé ni na stade so ti ala ke je ballon da ala pika ballon agwa buda ti voisin ti mo a bo gbagba gbagba ti na ti be afrika so meni so gbagba ke tape gbagba ke gina na tol miten so miten bizu nga zo fe me ake ta tene la a gbagba ke gina tol alors gbagba so na tol so zo pika ballon so agwa bo tol so a tutum gangu na ti meti zo alors zo so lo ke na ti gbagba ni soit meni zo so lo pe du na gbagba lo ke na tension a gane tonga ne pa a ti osu are kardia kawalu ave sa muzuni a gane tonga ne a gane kui alors a gane kui ozo kani ko sina de bodi mangande ka agangangu parce que nang mangande zo tete ne beni lien de causalité entre na yeso wa zoni so na yeso sia le noti passé so lo arrêt cardiaque c'est parce que molenge timo a pika ballon a bogba bati lo ge lo dutia wa lo mal uru ka ton sa lo mal ti nan ando ti ngo ti lo quoi magasin on a voisin mon gros a parlé là donc di conseiller wa be afrika mi ti tenen tongana mozo mo kina ya ti kati mo choisi zo ti tenaka du ti ngo te ti mo pe mais mon que gana ya ti kati je crois le nuka da du ti mon ala du ti ala sa siwa mais ton ala sa siwa asa siwa na ti ningo tere na ti pengo mba aussi parce que ton mo pe mba ti mon de mo boto meta mulin ti mo ti tene a mulin ti mo aussi a pe voisin a mulin ti mo aussi ton ala ti sa ngia ala ku er ton asu tango ton asu aguala na ndo ti ngia aguala na le ti a londo ti jonga balon ala go kanne na leti londo ti jonga balon ala go jouer balon singi a mo ala go nana na place singa ta mo ngi a go kan na place singa ta mo ngi ala ya singa ti beta la meni zozo a londo ti londo ti kete na la a ki danda be donc ton ala ki na ti kati i pemba i sa yi na ti sirui ton so si kodro ti ali mi ti go na dawa bon ala de denji ko foro gi ti go na a place singa ngani mi ngi ni logiquement ti temo go na mo ngi na a place singa ngi so ale keni so a ko futa meni kete a ko ta ten na la tenzo mais ti temo mo mo ngi ti mo peut-être mo gwala na le ti terrain ti tapis rouge ti ta la sangia da lo a ko futa ba le ti terrain tapis rouge a espace en public a zoga ta ti ka ni mota la dangi ala mo le gala go par exemple mon petit gars à maison de jeunes à que da à place ça mon gars ta mo ngi que da so mon petit moi mon gars mon gwani a que gi a zo ko ça da moi mon gars ti go gi na na place ça il a mon zo tenen place luxe après non mon saraye ton so a que tenen na te mon saraye mon carte ti go ri ti mo non mon petit mon mengi ti gunani na ndo so si a zo so que na ko ta nginza ko go ko pe ni cha mon gars ta sanga da pe donc ton a moi ti mo li mi nga po mon mengi ti mo gwani na ndo so si mengeti mwanu miji go sangani da lo futa ye oko non a été sous mini terrain
0: singi la vingi na la paka rené la vou et d'abord la bien fika la que juriste c'est elle et puis capa tsara na ati ko singa entre voisins awa ngutena o mingi ambeni yango bo so ki na ati avaka ipe te na kegi singi singi su andanje abile le nandoni ikirna la singi la sola famis
4: ikina la singi la mingi
0: kota singi la mingi na la wa bien fika so la soro da funa non de keluka ko singa entre voisins bene ye biko oko sibiko oko laso e unzi nyawe atene nikola la maweso tonga na mbeni voisin abati lo so lo lasi lo ekegbia na yati mbeni vaka wala nduchi lo lo nbiti sa ye kweso betu lo ye andaka lo kedon dia chamba chilo ba mbeti tindia akindro ti sa kusala chilo ene nene na ndia ti zoko kona ti vaka si wulu wulu wala kwale ati na popoti e pepe ala ngbala kona ndo da fond de keluka e wara tere te chamina kapa kwa singa entre voisin la kote nzindia tiala nzoni do titia na yati vaka